برق ایلیش دوری یتیب کلگنده هر بر آدم نو بسیمی بردل ایشیب کتودو ساللاملک برنچی دیگن سوز بالالانو اوسک یتیلشی گی سندرلمکده تواند دیکتنلا بگنکی پروگراممزنو تپسیلی مزمولرده بولسون.

تم قشوش سیدیک پراست. تونج سویگونو تمی آقای ترگلگو خشید. سید این تاین از اشارت سید. اما سو سیدی دیمک منزد قلیشی اینم. تونج سویگونو تمی منگو استن شماید. چونکی اوچال دیک بارچ تویگو سیدن ام دستلک تویگوناس. اما شو چال دیک تویگوناس سیدیک ام چین ام ساب ام سمیمی تویگوناس. بز اما شو تویگونه تو اندیکی کلیرمیزن آنلاین.